carne colesterol, cucume, rucavice, rock and roll, sad je tu. Sve ne kažu gumene rukavice.

Profit. Turizam cvjeta. Gdje iskrcam putnike, oni jedu, piju, kupuju suvenire. Dobri su potrošači, čak i kad vozim škrte penzionere. I oni šetaju kroz grad, moraju da plate ulaz na tvrđavu. I WC, kad bi spor na cepe. A u starijih ljudi je slabija pešika. Pa ti računaj, množi puta jednako.

jebene droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore legeto. Ja mislim da se mora.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj. Ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bam. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a tragedy?
1: Dali je to tragedija.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a drama?
1: Dali je to drama.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a tragedy?
1: Dali je to tragedija.
0: Is it a comedy?
1: Dali je to komedija.
0: Is it a drama?
1: Dali je to drama. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.
0: Turnips.
1: Generale.

Motor za totalne manire, svršio kurse automoton škole, da bi imao da jebeš, da bi imao da jedeš, izvadio si sve auto iz dozvole. Ulezica!